0: 第4代目の社長です。当然燃料は提供していただきますし、
1: 为了让壁画创作使用最好的矿石颜料，两位老人走进大山，在距离现代石窟200公里外的阿克

0: 読んでるし、城先生も私より立教数年なんで、あまり時間が残ってないんで、できる限りこの城さんの学校物が完成するために、あらゆる面で応援したいと思っています。
1: 这都是用手、用锤子、用钢钳一寸一寸的凿出来。
2: 墙壁上画壁画，一座塑像，把这些作品通过古老的载体，
1: 把我们这个时代，我们的想法留给一千年以后的后代。